0: maneh deui wae teh kos ya padie.
1: Maka pihajeun geura.
0: Kumaha?
1: Luh tiwas lah.
0: Tiwas naon?